دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی

علی گوشتاری در علی دیست سلام و گلاب و حسکرون دارم با خواستان و گلستان جوره اید کم کم باش بینم اید کم شیان هر تم بدهی و بس کرد و کرمانجی تشتیک ببیجم جوخه تشتمش ده قوم من یعنی تین از سری مرو بلا نخوشی هر تشت لی روش اکمی سری خوادان حمو بمرن نوسا لی پاش مرو حسرت اکشن روش دخو حسرت او روشی کو امدکاری هم بکنن لی هم نکن امدکاری هم کیف خواهش بینن لی مگو دو جبه ده همه دست روش اگدین آگیرین کارو خبات و تشمش دوایه جبر به قدر وان روشی خواه بزنن قدر دمی بزنن زمان بزنن ثانیه کو درباز ببراستی تم اوی گفت نظام تو چد که وکی فیفی کنه قهوه بد خو اونجا قهوه بد خون چای بد خون دمشن دلم عربی دانه دو چند تیم به حوال هوگیرین خوره او کنه کو هر تیم دمینه جوره باور بکن وکی دن جیان کر دو قروشنه آگیرین گوه کو دمه کن کلی که هفن بکنن و کیف خواهش ببن دوشو هر تشتی بردن جبه کو اونه حسرت آبان روشنه بخون بکنن ببیشن او جیان بکن گهدارین هیشه هون هر هفن سراب و گراب حس کرن دنه با خوب بستان و گلستانه جه واره شری در علی پیام شماره آدنا شاندن که کی پاسور جناب چه پاسور نویسند نویسان دیه به پیشگیری www.bambret.com سلام و گلاب که کافی فیو خبر کنیم ونگ رادیو اون بخیراتن بخیراتن کیف و خوشیا کیف خوشیا مال ما ایرو وارگی هم تا و ام پرتین نه پرتن به نه فرق که کی پاسور شکر مخسران کوما زردش کال نارین تایبت هر چهار پارچه والد جبو و اوان مشوان دری کی و مالبات نوی گودن رادیو م ونگ رادیو دیارید که مسپا سلاو و گلاب دنا با خوب استان و گلستان جبره هون هر هبن وی توجی هر هبی که که پاسور سلاو جبو شبان دیری کیشی هره ام ناشی نقاش شدانه از شبان دیری کیم سلاو خواهدش جیره سر سری من سر جابه من هون هر هبن پیم اگدن هتیا شانده نیستند یا سلاو جبره آبه ملاعت همو معزن ارجان سلاو دشنین هون هر هبن پاشه ویدیو ایجی شانده و نظام کیشانه یعنی اکو معزنه بر حاسم میگه که منجر جیانه خود دبینیم هم معزنه یک مثلا تاتو سر بسته تاتو او اجده ها یک دیدانه اجدرها سر ملی و خال چیکنه بر حاصل یک اوان پیش کیا یک جی دست شکیه نزم کی دست شکیه هم پیش کیا بر حاصل درباسی به اول نیشه سلام و گلاب جمعه به مگنه هاتی اشانده نیزند یا روش باش سلام و گلاب که گفی فی و همون گهداریم ونگ رادیوی جوان حاجو خریبی سپاس و شان خوش هونه هر هبن ونگ رادیو نفان نشه الیحا رنگی نشمره پیام شاندی پیام اگنه اتیه شاندی نیستند روش باش که کتا چه خوش گو یو ای یو از حلان دو گهدار این هیجا کی جانتش امش اوادن بخوش گو گهدار این هیجا اری هر تم بکنن نه اکون دبینیم 24 ساعت دکنن چما هم دکنن جبه کمرز انصاب هنه آن کنین ساعت اگده نیمی ساعت دیدن بیست دقیقنن امسان برکو آنها آنها مثلا وید که من چه نه بیام مثلا آه نه عرده کهجی و بوم بگ خواد تشتک ما یعنی به نظر حلبت یعنی دنیا عیدی حسرت تبان روشم نخوین اره سلاو و گلا پیماتی شانده نیستند یا روش باش که که بله نیستند از محمد شاه تکی نره سلاو این خواهی گرم دشنیم جبو هوار این خواه امجی سلاو این خواهی تایبت دشنیم جبو برز محمد شاه تکی نرسد سر مسر جاوی من فیفی جی سلاو هر نشتر از بنی ای پیام اکواتی ام دنگ یکی بدن از واسطه هم دنگ یعنی اکو واسطه قرق زها بود

0: Çanın Ecel, selam gülav, mün çanın. Başın ezi başım, gerek gerek, sağ olun, spas. Gembe başım nama her tem başın fivici ama deye, o keyif haşeci, o baş eşi peyeme katiyetsa. Havarı Leyla Nisan diye, kuş İstanbul'u bu, Nisan diye ko. Ev hava kuruca yekşemi min dihle o dıçe, roja düşemi mina betaniya ki hema tehd min hembe eski adı beje. Çe dünya yek, çe dünya, ehem, çe dünya yek bu çuvala. آخ من من من نیستن دیفی فی سرانا جوان حاجو ری لیخش کرم آخا فی فی سرانا ری خواستن دبی سستری من پای میدن اتیا شاندو نیستن دی روش باش که که ازو زارو که من علی امته گوه داردکن سلاو و گلا وی سستری من سر چاوی من جمیدین سا پای مهاتیا شاندو نیستن دی سلاو و ری سسرا سر چاوا ایجا گوشتاری گوشتاری جمیدین دنگ جهاتی شاندن ام دچه وان دنگا گودار کن جیر رنازی جمیره دنگ شاندیا وی وی ام دچه وان دنگا گودار کن بد گرن کرم کن گودار کن
1: روز باش سلام ری جواره بنگ رادیو خبرکار ایجا
2: روز باش تدارم ازی رناز از چین دارم را ببینم
3: روز باش رادیو بنگ
0: روز باش روز باش روز باش جوره زاروکین دلال هیجاب بنین خو قدر بلند سس سری منش میدن رنگین سلاو و گلاو حس کرین جوره جیونی هر هبن سپاس بودنگی کن این زلال شیرین اون دشنن جیرن است و کنگی همه حز بکی کنگی دلیت خواست اما دی کنگی بی از تنی سری سبی آلو برم جیرن است یعنی تو به هبالانه بکیو تیکلی امی روزه که Tamam, dayının emi hep bebinin, emi gel ki keyif haş bin, jiri nasıl bey, serdan emi hep key, ser serime, ser çav emin, hun her hepin koşları derelim.

بله گذاری نیست تا وروزی درکتی بله هر تم خیر و برکتی بینه لیک جان هم دیاب تا وروزی ولی مرد حلینه شبتی نه بین نکن ویتامین د دی بو چو و واقو لیدن آره مرد به شبت دی یعنی گذاری شم روزی که کنان مقدس خب خم خرابه بو دیروکای دروازو ولی از یعنی شانسی من گستاری دلالی ها دبی تنی جاره که ففید بیم تنی جار صاد چه واقع دبی دبی جبر دبی اوکی گوشتاری اوکی چه بو مگو گودار نجا ریام دوره ریام دور ازی دورا بیم باقفم سران خواسته بون اولا لیلا جستان بوری ام بچن حاتمش ریک دوره کرنک اولیم اوه ها

قدر نیشد سر سلام و گلاب شما کسی که ویگ اپ تری وشان مال سندیا ونگ رادیو بینم برنامه سلام و گلاب سر وشان ونگ رادیو گذار کن نه دو بیشن که کتو چما بقاس بلز داخ بی هی بی که مک بین اخاره یعنی تیمپو سلام و گلاب گذار این هجا بید کم کن نه بچ خواه نه بچ مانو بس سر سب کی دکاره بیدنگه یعنی چه خواشینین شیار به کس نکارش به امید به هر تم تیمپو انرژی سری به چه ماش به کم انرژی هون دنم از پیام کند شینن و کی کو بریوان جمرا دنگ تایبت خوش بنر خو قدر بنن جمرا شاندیا هر تم به تو زازاکی سرانه ببین راستی کو دم تو زازاکی بشی گره گره که خوشش بری پیام جی شاندیا نیسان یا روز به سلاو گلاو کمی واتو بینی اسمند هشتیه چنا مایاما سسره مثل چابی مهم هرون دنگی گودار کن کرم کن تایبش بو مایا

te bira men nay bira men evim dur ezi bakhum tişek berin hamı gutu ev çubu mugazi sevi mijari bakhum beri kam çar reklama tişe münakhif mirut khas sevi mijari bakhum bir ki ben azı gösteri der beri kam için strana grubu am gohdar uken do dinava bina meda civinin civin hebu civina kodiyen mala yani gotan am navda من جوینه وادا ایشی که مجار اتشم که بزن مجار چیه یعنی تشتا که گوتن جمعه گرینگ دموکراسیه یعنی چه یعنی هر کس لگور خواب کاره باخ و یعنی هر کس ریزا خواد یعنی مثلا از و فکر از نه داخفم دورا آخفتم ده قده فیفی داخفه فیفی قدان مثلا فلان کس باخ قبش قدان فلان کس ببی آبای و دانشه ام روشه چوا بو 30 ثانیه و پیش 30 ثانیه بو چقلماسا بخیار یعنی کولکا مریشکا خالتکا حلیمای ادی گل لیبرنی ده خاصم از کتم نوی جوینی ده ایجا واج نیاتی بو در دور حاتمه دور پیچ کری من از گزدر کمیج بیشن بابی من کمی بین اخا فرکن مجار چیه اف دبی تا پری من ادای اف دبی جن نا فلان تشتا چما چینه کری اف دبی جن ها دی بیرا تا فلان سالی تا چوپا من را کرو اکسکیوز می سان نونیوی شوی فان حاصل گشتای درانی حتی دده شوی ادی هری داوی ادی خوابان هات خواب نهات بای ربان چوبانا گوتن ام هرن جبو جوین آدم بردوان بونا جوین حفتیه که دمید سا جوین دانن یعنی جوان چلو پینج کسن کناوی بینای دانن جیتنه ده کس هاته بون اره دیزا والحاسه نگشنا آلمان جاکی یعنی تشه خواهش در نکد چه ما هم نفتش گوش برکن ها گلگ مجارن واهنه همو کم دبن مثلا دبی امی همو کم بلی نیش وان کم دبن لی داویجی بی بر یار دمینن و بی برسر دمینن اکو خار خار حیرانه یا او کسی کن همون پاش فهمت که چد بیشم تایب از سلاب جبو وان پیام اک جاتی شاندن از این پیامی بخوینم از این هدی دینه که من اوان مجاره دایی دیسا بیشم تچمه آتشتیم وا گوتی پیام اتیا شاندن ایسان دیا روش باش که کو از سمسوره هیدر سرکفتن جوار او هر بشی سرکفتن جوار اتخازم هر بشی ونگ رادیو ونگ رادیو چه مواد داخل ونگ رادیوی چه ونگ رادیو ام کیف خشن کو تک گهدارد کن ام جی گلا گلا کی کیف خش و بختبرن کو هون مه لسم سر رنگین گهدارد کن پیمک دونتی شندن ایسان دیر روش باش که کو روش باش فیفی روش باش ولاد سلاف گهدارن هیجا ویس سره و سر چاوه من سلاف دونه باقو بستان گلستان جواره دیاره که پیمه کوپاتی به انرژیه که خورد همه بوم بش مراتی شندن سسره و سر چاوه من هون هر همین گشتری دلالی لبر اکودی چه پام پام بره پام بره پام پام کرم کن گوشتری دلالی گودار بکن گربو گربو گربو دو شوه دنش خواه مالما خرابو یعنی نو جبیم ده بید کم کو حتم دلی و گرمه گرم لیخه دل ها دل گرینگه گرمه گرم لیخ بجبو کی خواشی گرمه گرم لیخه کرم کن گودار بکن

Ben gördüğünüz için size selamun çavunun. Şimdi bir bezin kar ramşı ve iro çavaya çavun darbazken. Peyam jimere atı yaşandı nevizan diye. Roji başke kvajı muşe Kenan selav. Sesleri meser çavı mınca amede hayan muşa şavati. Selav o garab selav şu bu kesin ku. Le Avrupa şavati şerbetme gördüken. Sesleri meser çavı mın. Peyam atı yaşandı nevizan diye roji baş selav garab keko fifi. پر گرم ام دچن سر کار انشاءات قرآن ام او قاسی رش بونه زارو که من دم ام دچن مالی مناس ناکنه لو یعنی سلام جبه حمو خبادکار جودکار و کارکر و گندی و رنجبر انشاءاتی گوشتایی دلالی از بخوار رش اسمه رو مدی با بفکرین کتاب روشی مبده دبه ما چه دبه ما شلو مل دمینم برحسد درواسی بعدی تا و روژه ها بلا هر تم خیر و برکت دبینیتش نا به ویتامین حوجه الاشه ما یعنی اره بینه که قرمه دی لیدن یا قرمه روژه او کریم ها یا روژه لیدن برا اون نشالتن اره آگرینگ گودار اینجا براستیش آگرینگ دله دما دل شوتی دو جی بردن یعنی خلاص فینیش بوم لی دما دل نشالت تشنا به بلا مجیش به شابت ها سلاو و گلاب جوهره پیم اگنه اتیه شاندن ویسن یا روش بشکه که سلاو فیفی جان نزانم تو میری یان جنی بلا سران درزی ده همو گودانان رو بره و یان کو نها دره دنه ای کو دچن ری یان ری ان دریش یعنی پیم اتیه شاندن فیفی دی بیچه هم نزان تو میری یان جنی اچی بیچ اما گوشت بید رو به قیش نزن اما روز که گشتاری دلالی اگر روز که هات که ودی برنامه سلام و براب چی نبم اما سوز از این روز که فیفی بینم دا که ودی فیفی بره باخ با یعنی ایش خواهد من بریش من سوز دا بوم از نایی سر سوز آخم اگر روز که هات که ودی سلام و براب چی نبم هری داوی کتابا مشاوتی مثلا چاو چی نبم مثلا ام بیشن چی نبم هر حاسس فیفی یه بی باخ کتابا مشاوتی رندک هات بر چاوم ای خاین دنیا سلام و گلاب اما رسی چی بود؟ سطران گودار کرم اما سطران گودار کرم بعد گرم بدلکی پرا خمگین فیفی کرم که

Godarin heşa çav ustran, xayş ustran. Gela gela ki, xayş em hemit gen kum baş ben. Dray min diş. Vengi şuma dengi ve 24 saat çıxı ve kirye hemit gen ku keyif xayş ben edeyim am çıpken. Godarin heşa... Xarik amada mı? Godarin heşa... Kurtu kurmajiz çeyik şuver bir besim... Şuver kam hidi hidi geçen davi berlime selavu gorav. Şuver ki germahiya tava roşe, şuver kodir brasta hidi hidi hidi hem dışabatın da halen. Demek direj bu ez nivru dernek yetim, du ez derk yetim, ez brasti bu me şilumir. Şilumir zanin çiye godar inice deme baran zede zede de bare. Yani edi erd av nava erdi da jidi çe, nava khali da jidi derbaz ve vedike. Yani ku serban deme av dekhari heye. Yani khortime keye beri vad danin av dehat u direj ya. Şuver edi bişin şilumir. Yani deme mürüz şilumir de bafas baran zede de. Velhasıl. Cemal vadi gütün de ben zanım. Yani یا ما اوقات دی ما خواه دادوش بر تاوروجی گرماهی اجبر به حرف بدن یعنی نیم رو دن نکنن چه خواه ترافیقی شه اون دزاین چاویه ترافیقا باشه رو اون دزاین کوچاویه نه نیم رو ماینه دنا ترافیقی ده براستی تام وکی جهنمه کی البته آگه این دلیم رو وکو جهنم نمه وکی دن نخم او به طیبت های وی زاروکا هبه زاروکا باش بنیرن شخواه نها بطلانه تحتیل از زاروکا نهلن در کمن خواست در کمن بطلا روشون در کمن جمال باتی در کمن ایواری در کمن دمو که هوا هینه که آنکو خواش آنکو سری سبیا یعنی نورمال نه دهوان در دارو و خوزم بچه نه فارقه که کیمه خواره بلیزن بمشن وکی دن براستی جبو زاروکا گلا گلا کی نباش های وی زاروکا هبه جبر کو امتبه ایکو چرخا دا جن ارشخو هر تش دیوان کفر الیکوم هر تشت به حسای وی زاروکا هبش بکو زاروک گلا گلا که گرین گرین اونش خواهد زنن که تاو روژه میخوابن به همون پیروزبایی آخوان جانو نخواشین گلا که خراب شی در دخینه بتای به دالی زاروکا ده های وی زاروکا هبه بر حسن گودارین هجا ها گودارین شد بو سپوری شیه از شیه ببیم یعنی سپوری اون دکن سر سبه چو خواهد استیم ساعت پین جونی به هر کس نو پارکی داده من شد یعنی پین جونی حتی هشت سپره یعنی اون کان سپوری بکن پشی حشی برن سلاو گراو گودار بکن حتی نهی تاستی خواهش اون پشی اون چت کن بکن دی در نکن یعنی کو ایواره ایواره ایوارا دما کو هوا هینه که نه ده شوی یانزی شوی بیدم در کن رو سپوری اون هر هبن ولی اصلا بینه کن هر تم زارو کان دو بفکر هم گشن در بیه برنامه سلاو گراو گوشتاری دلالی همی هیدی دی خاطر شوی بخوازنش خواه گلا گلا اسپاس بو کسی کش مره دنگ شاندنی اسپاس بو کسی کش مره پیام شاندنی بریوان مالا تاوش بو سران کتش شاندنی گلا گلا که خواش براستی جیره ناس ده کنگی حس کرم خزمت دانه تکاری بیم هفود هفدو ببینن همه کی حس کرم لبر خزمت دانه هل بد کسی کتم خواب نکارم فیفی ببینن جبه کو فیفی سپریزه که یعنی دور همی بدانه ناس کرم ایجا جبه کو گلا کس تن تلفن کن گلو فیفی کیا گلو فیفی براستی هیا آنکو نینه اون حنکی خمد کن گلو هیا براستی هیا فیفی از روشه ای تق از یعن روشه ای وره از بیم و سپریز بکم که به باخ و البت هگر بید بیرا هن کسان انزام هگر چی دست بکی مگه هدار کن یک دوچار مدنگی فیفی دا به کسی نزانی های کسی کش بی نب نزا فیفی دی دوچار آنکو دوچارا مدنگ دا اما کسی فهم نکر وار حسام گشه داویه برنامه سلام و گلاب سبیت سمت می کرجان به انرژی کی د نمه روزا خواد دست بکن سپاس بو هبو نوام گهدار انرژیم گشن داویه برنامه سلام و گلاب حیا سلام و گلاب دن بمینند نوا سلام و گلاب انده